0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Rusija se nada da će uskoro nastaviti pregovore uz posredovanje SAD o okončanju rata u Ukrajini, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitri Peskov. Peskov je tako odgovorio na izjavu državnog sekretara SAD-a Marka Rubija da bi možda bilo moguće izraditi plan za ponovno pokretanje razgovora i raditi na postizanju ishoda prihvatljivog za obe strane. Pregovora Rusije i Ukrajine nije bilo od februara. Predsjednik SAD-a Donald Trump je prošlog vikenda poslao svoje pregovarače u Moskvu i Kijev u pokušaju da ponovo pokrenu zaustavljeni proces, piše agencija Reuters. Nakon isključenja Branka Ružića i Socijalističke partije Srbije, ovu stranku su napustili predsjednik gradskog odbora Smederevo Milija Barović i jedan od osnivača iz Bačke Topole Mile Jovičić, navodi se u saopštenju koje nam je dostavio također bivši član SPS-a Matea Ranković. Podržavali smo vaše predloge i odluke, verujući da raspolažete širim uvidom u političke okolnosti i da postupate u najboljem interesu partije. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je koridorima Srbije rešenje o građevinskoj dozvoli za izvođenje pripremnih radova na motoputu M13 Vožd Karađorđe, piše Ekapija. Reč je o sektoru 3 Mali Požarevac, Aranđelovac, odnosno deonici 5 ovog sektora Mali Požarevac, Orašac. Radovi obuhvaćeni ovom dozvolom izvodit će se na katastarskim parcelama u Malom Požarevcu i Đurincima, opština Sopot, i u Vlaškoj, opština Mladenovac, za koje radove je izdata dozvola. Konkretno, radovi podrazumevaju raščišćavanje terena, skidanje humusa, iskop terena do kote nivelete, iskop rovova za kanale i rasipanje terena do nivoa posteljice. Specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za smanjenje rizika od katastrofa Kamal Kishore posjetio je Kragujevac u okviru trodnevnog boravka u Srbiji. Tom prilikom upoznao se sa znamenitim lokalitetima grada, ali i sa kapacitetima Kragujevca za reagovanje u vanrednim situacijama i slučajevima katastrofa, ističući sveobuhvatan sistem na nacionalnom i lokalnom nivou. Specijalni predstavnik generalnog sekretara UN-a za smanjenje rizika od katastrofa Kamal Kishore boravi u posjeti Srbiji, tokom koje je poseban akcenat na saradnji sa sektorom za vanredne situacije MUP-a.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

Vremenska prognoza. Vreme oblačno sa više sunčanih intervala, temperature između 17 i 30.

0: 2 sata. Fabrika dobre zabave.
1: Rusija se nada da će uskoro nastaviti pregovore uz posredovanje SAD o okončanju rata u Ukrajini, izjavio je danas potparol Kremlja Dimitri Peskov. Peskov je tako odgovorio na izjavu državnog sekretara SAD-a Marka Rubija da bi možda bilo moguće izraditi plan za ponovno pokretanje razgovora i raditi na postizanju ishoda prihvatljivog za obe strane. Pregovora Rusije i Ukrajine nije bilo od februara. Predsjednik SAD-a Donald Trump je prošlog vikenda poslao svoje pregovarače u Moskvu i Kijev u pokušaju da ponovo pokrenu zaustavljeni proces, piše agencija Reuters. Nakon isključenja Branka Ružića i Socijalističke partije Srbije, ovu stranku su napustili predsjednik gradskog odbora Smederevo Milija Barović i jedan od osnivača iz Bačke Topole Mile Jovičić, navodi se u saopštenju koje nam je dostavio također bivši član SPS-a Matea Ranković. Podržavali smo vaše predloge i odluke, verujući da raspolažete širim uvidom u političke okolnosti i da postupate u najboljem interesu partije. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je koridorima Srbije rešenje o građevinskoj dozvoli za izvođenje pripremnih radova na motoputu M13 Vožd Karađorđe, piše E-Kapija. Reč je o sektoru 3 Mali Požarevac, Aranđelovac, odnosno deonici 5 ovog sektora Mali Požarevac, Orašac. Radovi obuhvaćeni ovom dozvolom izvodit će se na katastarskim parcelama u Malom Požarevcu i Đurincima, opština Sopot, i u Vlaškoj, opština Mladenovac, za koje radove je izdata dozvola. Konkretno, radovi podrazumevaju raščišćavanje terena, skidanje humusa, iskop terena do kote nivelete, iskop rovova za kanale i rasipanje terena do nivoa posteljice. Specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za smanjenje rizika od katastrofa, Kamal Kišor, posjetio je Kragujevac u okviru trodnevnog boravka u Srbiji. Tom prilikom upoznao se sa znamenitim lokalitetima grada, ali i sa kapacitetima Kragujevca za reagovanje u vanrednim situacijama i slučajevima katastrofa, ističući sveobuhvatan sistem na nacionalnom i lokalnom nivou. Specijalni predstavnik generalnog sekretara UN-a za smanjenje rizika od katastrofa, Kamal Kišor, boravi u posjeti Srbiji, tokom koje je poseban akcenat na saradnji sa sektorom za vanredne situacije MUP-a.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od 2 sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.

0: Strane pregovora Rusije i Ukrajine nije bilo od februara. Predsjednik SAD-a Donald Trump je prošlog vikenda poslao svoje pregovarače u Moskvu i Kijev u pokušaju da ponovo pokrenu zaustavljeni proces, piše agencija Reuters. Nakon isključenja Branka Ružića i Socijalističke partije Srbije, ovu stranku su napustili predsjednik gradskog odbora Smederevo Milija Barović i jedan od osnivača iz Bačke Topole Mile Jovičić, navodi se u saopštenju koje nam je dostavio također bivši član SPS-a Mateja Ranković. Podržavali smo vaše predloge i odluke, verujući da raspolažete širim uvidom u političke okolnosti i da postupate u najboljem interesu partije. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je koridorima Srbije rešenje o građevinskoj dozvoli za izvođenje pripremnih radova na motoputu M13 Vožd Karađorđe, piše E-Kapija. Reč je o sektoru 3 Mali Požarevac, Aranđelovac, odnosno deonici 5 ovog sektora Mali Požarevac, Orašac. Radovi obuhvaćeni ovom dozvolom izvodit će se na katastarskim parcelama u Malom Požarevcu i Đurincima, opština Sopot, i u Vlaškoj, opština Mladenovac, za koje radove je izdata dozvola. Konkretno, radovi podrazumevaju raščišćavanje terena, skidanje humusa, iskop terena do kote nivelete, iskop rovova za kanale i rasipanje terena do nivoa posteljice. Specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za smanjenje rizika od katastrofa Kamal Kišor posjetio je Kragujevac u okviru trodnevnog boravka u Srbiji. Tom prilikom upoznao se sa znamenitim lokalitetima grada, ali i sa kapacitetima Kragujevca za reagovanje u vanrednim situacijama i slučajevima katastrofa, ističući sveobuhvatan sistem na nacionalnom i lokalnom nivou. Specijalni predstavnik generalnog sekretara UN-a za smanjenje rizika od katastrofa Kamal Kišor boravi u poseti Srbiji, tokom koje je poseban akcenat na saradnji sa sektorom za vanredne situacije MUP-a.
1: Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.

0: Vremenska prognoza. Vreme sunčano sa više oblačnosti, uveče moguća kiša sa grmljavinom, temperature između 13 i 34 stepena. Za vikend oblačno sa više oblačnosti, temperature između 11 i 24 stepena.
1: Vremenska prognoza.